0: Estoy muy contento con el club, siempre lo digo. Después, el que decide siempre es el club, ¿no? Si el club se me acerca a decirme que el día de mañana que tengo que salir o algo, estaré a disposición, pero yo mientras esté acá y tenga contrato, la verdad que estoy muy feliz, muy cómodo y disfrutando cada día de estar en un club tan grande como Tigre, de disfrutar de la gente, disfrutar de jugar todos los fines de semana con esta camiseta, la verdad que es algo muy, muy lindo.
1: Para el último partido de este viernes, Vancouver Whitecaps se enfrentará a los Bravos de Juárez en punto de las 10:30 de la noche, tiempo del este. Pausa y regresamos, estamos en Contacto Deportivo.
2: Tu pasión está en tu DN Radio. Todos los días, la acción deportiva está aquí, tu DN Radio, con la cobertura, el debate, análisis de nuestros expertos, en vivo y en directo. En directo. Aquí está la voz de tus jugadas. Somos la voz del fanático que hay en ti. Búscanos, tu DN Radio, vivimos tu pasión.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
4: si tiene que estar limpio, it has to be tight.
5: En este mundo encontrarás de todo un poco.
6: Noticias serias.
7: Chivas trae casta de campeón.
6: Sí, oye.
7: Ojalá que no. Si se enfrenta a Pumas. Si se enfrenta a Pachuca, sí. Si se enfrenta a Pumas, no. Si se
8: enfrenta siempre a Pachuca, poniendo condiciones.
7: Vamos, claro. Si es contra Pachuca, sí que sea campeón.
8: Invitado.
9: Si uno no anda bien, pones al otro. O pones a Eder Valencia o pones a Salomón Rondón. Y Dios mío, son dos delanteros titulares en sus selecciones nacionales. Uno en Venezuela, el otro en Ecuador.
7: Personajes. A ver, ¿quién empuja mejor individualmente? ¡Suley! ¡Suley!
10: Espectáculos. Creíamos que nada más Shakira iba a tener en sus manos el poder de interpretar el tema oficial, pues ahora tiene una tarea más grande, que es darlo todo en el escenario de este show de medio tiempo que les comparto, pero no lo va a hacer sola.
6: Pero sobre todo,
11: ¡mucha diversión!
12: Inutilandia, de lunes a viernes, 10 tiempo del este, 9 del centro y 7 del pacífico, por TUDN Radio.
13: En TUDN Radio te llevamos lo más relevante del deporte.
14: Por octava ocasión en la historia, los Dodgers de Los Ángeles son campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas.
15: Kansas City, por tercera vez, tiene el título en el Super Bowl.
13: Esta es la estación a nivel mundial que te narra más goles.
16: El regreso a clases como un profesional en Gurney Mills. Vas tachando cosas de la lista. Equipo nuevo, ropa fresca y ofertas que te harán levantar la mano para pedir más. En tiendas como Abercrombie, Fitch Outlet, Primark y Crocs, los ahorros se acumulan rápido. Las cuentas están saliendo perfectas. Así que cuando empiecen las clases ya irás un paso adelante. Es cosa de ofertas de 10 en Gurney Mills.
17: Ready to order.
18: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
17: Everything?
19: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
20: Yes, Chef!
18: This is so nice.
19: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
18: Ooh, tiramisu!
19: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
21: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: ¡Hola, rápido! Un rapidín de llamadas.
13: Abrimos los micrófonos para que te expreses y te diviertas con nosotros. Llama y sé parte de la familia en TUDN Radio. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana este, 5 Centro, 3 Pacífico. Habiendo tantas frecuencias en el cuadrante, elegiste esta. Tu radio, con más eventos deportivos.
22: ¡El tercero! ¡Se acabó el juego de pelota!
13: Tu radio. Radio, con los mejores comentaristas.
17: Qué difícil no fallar 90 minutos.
20: Es que qué difícil es mantener un partido perfecto durante 90 minutos, ¿no?
22: Es que está fallando la Sarri.
20: Ah, no, o sea, claro.
22: Recibe si no anotas.
13: Tu radio, con más fútbol en el planeta.